السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حر بادر ميديا سيرفيس تتين بايسينيا يي حر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهل بي اخا غاج فوين دوك ياش لخوزال زاد تزو خبر ايسينيا و اخا غاج فوين دوك ناشو بازانا تب تزينيا انتا ساد تزو لتب زاشنا لخو خبرا چوم اخا ساوي ميقل اخا غاج فوين دوك موش نيجلزاني خنال حربادر منظمه دلاغا کوشکوشتیا شووینه کزالبه هوجی مویبه دیبلانزو امهرا حربادر منظمه هوجی نحسه کوت کوتل فاسرا سوت مویبه وندرلاند هوټل به دین اکداچ واچ مریداچ منظمه زو اغبوراچوا امروتاچ منظمه زو اتوراچوا حرکاچ زتفیرو نوګداچوا دیجاچ زترخو بوتایبم زګه هرګیو امرګی ار امهرا هرګیو امرګی رزو به حربادر منظمه ایسوسو سوبه الهوا خزال به درجه یو بردیکوت دلګین هرباین زلایوبه ساګزیوبه ایکوتسیوبه وا اورګیزمانزیوبه اتاچوت زانیو منظمه زو اتوراچ له زیتاوقوت کې بوت ورقم ګدروه تسطا دیبابې منظمه زو زقربلې یو کلا هوتو مت کېبل به قدی زو ګدروه ریزنا او مبهج به خازي خوشونه زل قدمو به بادوا امت کدی له اکد زګبو منظمه زو وبراچلم زیتاوقوت کې بوت ورقه ګدروه تسطا یو رزوبم ګوهی فابریکا قدی به منظمه زو زګلې یو دیلاګاچ اورکوت ینقه کې زالو مخنزیوم هرګي وا مرګي زو ارل ایبم دیجاچ سو به تګلتا دیبلانزو به منظم زو به زید دلگو دلگاچو حچیر به ارزو به زید رخبو دیجاش لی حچیر حکامو تم مقرب به زکرب حکامو سولا ای بیم زگح حرگی و مرگیم تمحرا زیدای حدف زینیلی کلو احز زینیم دای به مکانم به متوارم یه میچزال نتوم ربادر منظمه هوجی موی به زمی حریو هرگیو امرگی ار لعی به تگلتا هرگیو امرگی ار رزو لعی به هم بیلی امان به دیچ خو گلگی به زمی حرو حر ربادر منظمه شبری مری گیسی تستی علی او بکر شیخ گلگی به زیو به زیگلتو کتو به زیدای کدی ایش زینیلی دای به مکانن یه میچزال نتوم ابرارنو خو وقت به که امت زالنا زی تاریخ مندوس ایش زینیو مکی رحمه یدی جیلی منیرما مویرا ازوکسوم منیروا مویرس دیلاگاچو مدلگرب دلیم حر بادر منظمه یانیا بزال کشکش تیوینا کزال بیم زگح مبیین تیستو حر بادر منظمه الوا خزم حریو دیلاگاچ استو به گدیرزو ارکسوم گوهی فابریکا بحمد سدت لیا حد به زیتیگل جهدی زی خانسا یی جهدیو ایشو توال مونیلیم سوت وحری بلا ای بسالو توا زیت لیا یو حرگیو امرگی برنامی جاچو یه مهرزال کلح بایتی زوم گلتو ی بهرلم بجیه زگاه بیسالو تا چوا متحرا رگبه قانون آکیا چوا حتا فیاچ بهم بجیه وقتاش منسب به متحرا رگوا اقلی مدگاز بهرلی کم گوز مبو ازوم شبری مریزو که کلو اخو وقت به محرر حسنی دموم دیوان گربه گوهی فابریکا زو بحمد سزی تیگلا فلما اسر تاین بلا مزوم ایک از زینا نحسی هم مستی موی یت محر زال نتوم او گزدلیم که کلو موی زو هرگیو امرگی ارلائی به زیسا ادو دیجا چوم گوهی فابریکا زو سوم زو ویناو تی کچ زی تیگلا جهدی اور کتی ان که کی زالما کلو حز زینا میتک زو نکان نیلی یه میچ زال کدیان تبایی تی بیم اتو رسیو زاهر بی آرو اخیتای به منظم زو یه محر زال ای کشکش تی اشلای بیم میتک زو به ای کان نیزالو نتوم موی زو هرگیو امرگی به زیسا ادو دیجاچ ازو کسو منظمچ حرک نسیوم گلتو حربادر منظمه اسکاننله الهوا خزال با درجه ای بردیکوت ایکوسیوبه ساک زیوبه وا اقلیمت گازبه ازوکسوم اورگیزمان زیوبه الهوا خمیتک زوزی کاننو قاماچله زیتا وقوت که بوت ورقسطا حربادر منظمه هوجی موی به زمی حریو هرگیو امرگی ار لعی بیم الهوا خا منظمه زو ایسوسو توی میگل الهوا خزال با درجه ای بردیکوت لاک اتا چوت زانیو قاماچله زیتا وقوت که بوت ورقاو هوجی موی بیم سطا حربادر منظمه احساسو صوبه میگل لاکی تاچو توزانیو گیسی زبیر عبدالرحمن گیسی بدری دلدل گیسی رمضان علی سفیانوا ازو کسوم جماع درجه بیم تورونتو اور جماع اچ حربادر منظمه احساسو صوبه
ilawa khazal badaraja yu burdikut laki atta chot monyebe aklimat gazabe saak ziyube girgara monyebe wa or gizman ziyube munazamazo metak makanan be munazamazo dilaga chwa ye mihrazal ishota jammillem at orosyo zara u harakachin tayu yach harakachlem hojimo yube zit mihara hararabadir munazamaza mihare uhirgiwa mirgiarra la aibem zita wakot kebot waraka mastabem allahuma gambayti be zala gidraw galata moizo bem hararabadir munazama yi gohoy fabrika bahamasta zegale uqadiyele taradi makhnabe kezo malhadbe juhdi monyebe itrakab zalu wabarachlem kebot warakaw allahuma gambayti bem sata Zidgadar khu Hararabadir Media Service Tatena Bajsinya yi Hararabadir Media Service Win FM Wasri Triple Z FM Bahamad Kahalbe Agha Gachfoyn Duk Yashlo Khuzal Zisat tizo khabarachu Agha Gachfoyn Duk Nashpazana Tabtizinyanta Saat tizo let abzashne lekhu khabarachu Mlai lezit khita talkhowi maslin nara Yidij saati Hararabadir Munazama Zamiharew hojizat hirgiwa mirgi arra Mini maslin nara yildalum Zagahbe Agha Gachfoyn Duk Nashlo Khuzano Khunal Parnami zom azokoso Agha Gachfoyn Duk Nashlo Khuzal زرنت احدی کل بونا هجلی هرربادر منظمه احد مویبه سوت بکلا میلیون اوکراچو مبکل یلدل حکومت ذات استراتیجی لایبه زگرب زوتا چوتو متوات زو بحمس زتلا حد بیوا زوکسوم او حکیم اوچ زیاره زو ینکزل بیت ابزاشنه له برنامجو اخا حج فون دوق نشله خزانه خونال برنامج زوت تختاتلونا او گدر بح کله فرنخو یدی ساتي احد زبون له خاصس به لوی برنامج بحمسا نترازاننتو اخبزو گبا کلان له خو یدی ساتي رايك سي خير زلبساتي الله يلنا مترازي كريو

0: حرمادر منظم لیم دعا او شغل ورک سو مخی گوی فابریکا به هم سستایګل اخلم حل فردیګار به جیبه الله نصر مستای خو دعا شو
1: انشاء الله انشاء الله الله ګرګار یا شاه یله باسی ازیاتو انشاء الله ان چوا کوتیو ان چوا کوتیو او یزله کوما ازو قتویزو اخاخات به کت خیم مکانن نفرکو میلو یله راکی انشاء الله باذن الله تعالی ان یاتم میتخو به الله الله دعا ابا مسا ناشا ازا کوتو اخاخاتم gal khoshiyu masala bubda si de baiti inshallah bismillah taala azoku fezo inshallah inya shu mi taqwa nikalna na balu min ladbi alla baigir inshallah khatu zas ko kutbeka alla nasr jo istaqu si de baiti inshallah min ilaha ka alla alla ba amsat gargar ya shana ma
0: lekin ni bu bahana ka inshallah inshallah
1: bismillah taala
0: inshallah
1: bi subhan rabbika
0: rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al
2: اول بابا سینان نارو اخا اننا جاننا او حکیم یا من دا اسو زینا دے بادی یہ ویزال نو سوا چنتنا نا چونگے سوا چنتنا ازو لے بائی تھی زیارم نم اوشنا نیلانا قرآن کتاب نقشانا اول دے قرآن نارا قرآن روجیاچ نسو بنما کتاب قرآن ایر نام ازو لبائی تی کتاب ارکار اوشنا ازو کتبیت ازو لائی بیت حلنا اینا کتاب جناب ارکار تی کتاب قرآن شکران بس اللہ تیو آف کا خود ملانا اینا اللہ ایلانا
0: gadar ko yaja sinya yi gesi zubair abdurrahman somjube zabakal newinta hiya orkusom washmalante yi taibe akhirbe mutali adini makha laizo be haji siom ashbe haji zom bashinda magesi zubair abdurrahman lem watani ibad wadaz sayu gesi zubair abdurrahman lem wate debash lew zabakal neyu harat ukurachum bashinda ازو اساسوی شیخ امیر عبد شکور زالباچوم اتفاق دیوما اتایزو فون یی لوکتا انشاء الله سیکنا شانا یتا بترو زاخو کوتا واته نسام باشینتا اورکوسوم گیسی استاد عبد الرحمن دلدله یی تایبه گیسی زیدان محمد یوسف له استاد رمضان عبد الله انتانو وین اف ام لوا ازو کوسوم زګدارو ګسی زوبیر عبدالرحمن له هر سیولم حرت بکایا شو زبکل نبی کیف حل او حکیم اباتستوی بینا نشم اورکوسوم یی بکایا تخیتای به دیګ متاکل لازم می تقریبا سومسوم زیوناش له هنا ان شاء الله تخیتای بک دین زیاره دینم نشتنه خونل او حکیم اواچ بنا شابزال زیاره دینم کی بوردی نیت به حلنا اخر تایم به دوا زینا ناشما نیتلایز نه خونل زګدار خو هیجای سینا یی اوکراچو می بکلو متای بور دکوتا زیګرب زینا نشم نشانا متخیتل به بایتیندا اورکوسوم قبض وطيبهم او حكيم ولي الله زيتيو او حكيم زيني تكبه قربت لي خنزل حسور حفني لما تخي طيبه بلما الله ديما نترازانات بلما الله ديما نتلايزان يخونا البايدة تختاتلونا